0: і чіпірування. Усть-Лабінськ, елеваторне 1. Від клініки ГБУ, від управління Усть-Лабінського району.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.